beautiful. Skim tack i till jord. Är du ägg i jord? Att vi ser jord. Av höjle jord. Jag är sin till jord. Det är skönt höjvot. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid. Jag är sig vid.